0: užrychlené. Jeden z mnoho hýrajúcich s tým súdom. Menoval Valdefín, ktorá si vám hranda nevok. Nebo Pavle do Tuštok, s akými domovy fúne do Bory, kde sa nie je dennivo.
1: Jo.
0: Mene zemlo Valdegrad.
1: Mene je zrušil štávky, no ale sú problém.
0: Ej, zrušil štávky, ma nie je postav, nie je rade.
1: Rulete.
0: Nie je rade, ale je pozornite, že je žil, ktoré je ti týdce.
1: Najdu pochybí do tečku.
2: Fajn, no, Google a Mailbook, a možná je nikto